0: allies in the Gulf, the Arab countries, and Israel defend themselves. We will be unable to provide any air defense interceptors to Ukraine, which will mean their war against Russia will go less well.
1: 有分析指出，此次美国深陷弹匣深度危机，让美国的战略对手和盟友伙伴看到美国已难以支撑非对称消耗战的现实。美军冷战后确立的同时打赢两场局部战争的国防战略目标的承诺正持续削弱。
2: 在美国和伊朗依然困在打谈循环之时，美国总统特朗普表示倾向于对伊朗施加经济压力，而非发动新的军事行动。有分析认为，美国正站在一个既无胜利可言又难以体面退场的十字路口。
1: 美国阿克西奥斯新闻网站九号报道称，美国总统特朗普在接受其采访时倾向于对伊朗施加经济压力，而非发动新的军事行动。他强调，美国的海上封锁令伊朗的经济雪上加霜。美国有线电视新闻网称，过去几周，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩已私下向特朗普的其他高级顾问明确表示，美国需要为与伊朗的战争寻找退出路径。
3: Well, we've all read the reports that President Trump is looking for an off-ramp. So, Joey, if he were able to negotiate a deal to fully reopen the strait, but the nuclear issue is not resolved, is that a good off-ramp?
4: It may be a good off-ramp, but it'd be absolutely detrimental for his legacy and for the midterms and for anything they want to get done with military funding. It'd be held over their head. I don't know if it's viable. I mean, what do you do when you do that? You try to sell the nuclear threat is already taken care of, and then that just becomes a big circle back to, then why did we start Epic Fury to begin with, right? That becomes a circle. So it's a difficult situation right now.
1: 伊朗外交部长阿拉格奇九号说，目前伊朗没有与美国进行任何谈判。在美国停止违反谅解备忘录的行为，并对相关违约行为做出补救之前，伊朗方面认为双方不具备重新启动谈判的可能性。
5: مذاکره تعریف خودش رو داره. در یک موضوع مشخصی به هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اونچه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
1: 当地时间8月8号，伊朗总统佩泽基奇扬在德黑兰举行的新闻发布会上表示，伊朗当前与阿曼关于霍尔木兹海峡通航管理的谈判就是要找到解决方案，摆脱目前这种非战非和的局面。
6: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامی اتفاق میفته اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن نه اینکه دعوا کنن ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم
1: 值得关注的是，伊朗8号再就重开霍尔木兹海峡提出多项条件，包括永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。美媒称，当前种种迹象表明，伊朗已准备好打一场漫长的消耗性冲突。
7: 在六月份达成的那份谅解备忘录中，原本约定伊朗也要做出让步，最核心的一项便是就核问题敲定最终协议，以换取美方全面解除制裁。如今伊朗要求美国先行兑现全部让步条件，霍尔木兹海峡才能恢复通航，而战前这条海峡航运本就畅通无阻。不难看出伊朗立场已显著变强硬，也直观体现出掌控海峡航运命脉已成为伊朗手中极具分量的博弈筹码。
1: 美国副总统万斯八号表示，美伊冲突还没有结束，但显然已不在开局阶段，而是进入了博弈中段。他称，美国正在综合运用外交、经济和军事等一系列手段，以确保最终取得最好结果。
8: And right now, we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States.

0: 行动。他强调，美国的海上封锁令伊朗的经济雪上加霜。美国有线电视新闻网称，过去几周，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩已私下向特朗普的其他高级顾问明确表示，美国需要为与伊朗的战争寻找退出路径。
1: Well, we've all read the reports that President Trump is looking for an off-ramp. So, Joey, if he were able to negotiate a deal to fully reopen the strait, but the nuclear issue is not resolved, is that a good off-ramp?
2: It may be a good off-ramp, but it'd be absolutely detrimental for his legacy and for the midterms and for anything they want to get done with military funding. It'd be held over their head. I don't know if it's as viable. I mean, what do you do when you do that? You try to sell the nuclear threat is already taken care of, and then that just becomes a big circle back to, then why did we start Epic Fury to begin with, right? That becomes a circle. So it's a difficult situation right now.
0: 伊朗外交部长阿拉格奇9号说，目前伊朗没有与美国进行任何谈判。在美国停止违反谅解备忘录的行为并对相关违约行为做出补救之前，伊朗方面认为双方不具备重新启动谈判的可能性。
3: مذاکره تعریف خودشو داره. در یک موضوع مشخصی به هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا توش تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره。
0: 当地时间8月8号，伊朗总统佩泽西奇扬在德黑兰举行的新闻发布会上表示，伊朗当前与阿曼关于霍尔木兹海峡通航管理的谈判，就是要找到解决方案，摆脱目前这种非战非和的局面。
4: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامی اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم.حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
0: 值得关注的是，伊朗8号再就重开霍尔木兹海峡提出多项条件，包括永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。美媒称，当前种种迹象表明，伊朗已准备好打一场漫长的消耗性冲突。
5: In the June Memorandum of Understanding,
6: 在六月份达成的那份谅解备忘录中，原本约定伊朗也要做出让步。最核心的一项便是就核问题敲定最终协议，以换取美方全面解除制裁。如今，伊朗要求美国先行兑现全部让步条件，霍尔木兹海峡才能恢复通航。而战前这条海峡航运本就畅通无阻，不难看出伊朗立场已显著变强硬，也直观体现出掌控海峡航运命脉已成为伊朗手中极具分量的博弈筹码。
0: 美国副总统万斯8号表示，美伊冲突还没有结束，但显然已不在开局阶段，而是进入了博弈中段。他称，美国正在综合运用外交、经济和军事等一系列手段，以确保最终取得最好结果。
7: And right now, we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not,that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure.
8: 美国当前在对伊冲突当中陷入了三重困境。首先是在军事上呢，美军的优势被伊朗的不对称作战手段对冲，而且弹药库存短缺的问题呢持续发酵。这不仅让伊朗有信心把美国拖在长期消耗战当中，也让全球各国看到了美军不可战胜的神话的破灭。这暴露出了美军在战术层面的短板。其次呢是在经济上，特朗普尝试以封锁对封锁的方式在霍尔木兹海峡通航问题上呢向伊朗施压，但是美国自身呢也因此承受着油价上涨、通胀风险升高的代价，这成为约束战争扩大的一个内在因素，暴露出了美国经济社会的承压短板。那么第三呢，是在政治上，特朗普他面临着国内的反战压力，急需尽快的从冲突当中脱身，但是他并没有一个连贯的、有效的对伊朗的政策，一直在打和谈之间呢反复的横跳，这消耗了美国的军事和外交资源，但却并没有实现脱身的目标，这暴露出了